Awurade asomdwoe enka wo. Ɛnɛ ɛyɛ ɛda a yɛda benada. Na yɛ ana ne ɛmetae meka ne sɛ sɛ benabɔ bi a anim den a ɛnɛ ne wɔ sɛ ɛtumi yɛda Awurade ase. Aneo. Sanse sabiri ibinmo bo bena wono bena bono ye wo bena bi wo ha ye bo a ye bo but obi nte ye bena bono che sabiri obi se dan bi mu a se de wo suwo no se ne wo bo bena no na se ne wo di awre ho no obi hunu da sa wo nipa me kana asem nsu pia bo ntene pe wa pepe nanim ne wa pe powder bi dia fenanim enti wo hunu se wo tenisu wo tudu ba bi ani gie wo no wo hunu ade bi a sebe ne kra ne kon do ne wo hwehwe ne wo pe ne wo nya na eja nani awre ho die enti onam pa nso wo sugu ni mu sister inam pa o wo su wo demo wa bobna e wo demo obi ahun ne bena bo obi ahun ni suo waso de ma mimpia bo ntede ya de amepie bia na ade tobi bia na asori kobi bia na nhiamu die bi bia na akone abadie bi nti e woso opie obae ne den obepie ontumi nhyeda mu saa na wra ho sema de se wosan pie firi den mu se wo opie wa firi di akone e wo kono ade ane kondo ade ana koma pe ade a wo hwehwe ade a wo no na nida so na wo priya pe ane nsankae eno no hu no e hye na wre ho je se wo no obonini na sebi wo pe ba na wo nya ba no be pia bon tene su no be wunu se mo fra bi e di akone aba ya na wudie wo hunu na sa asemio na emumu na ni boso pe eja no ni awrehu di ni titiru ni ne ne de na koya wo mawuo wakwa wo so bi pen na wa wudu se me bani e pa na wa nyane ba ah enka me ba na nka waduru biri enka me so nka me ben nka me ne ko nka me ne ba ni ema hunu nka ya me fe na den me nko aden sa no bi nsu be pia bonte de so obehu no bi aware ye na obi sase ah na awurade nyankopon bon ne ben na maye ye ade mi su ne me ban nye me bere me ho ase me gogo me ho aya ho boa na aden ne ho aye dini ama mi sei ye mi hunu ye aye me fe ne mi hunu ye aye ma kono ga mi nyaa anka me pe na aden awurade unu se eduru sabere na wanwe yempa na wakasatia pe ene so wanu ate na she wo de wanse me debi ka kire wo se elida so wo ho because wanwe ye ne abeka ne se ah na ye nu mpo wanwe ye ne abeka ne se hwe na ye nu mpo we nu anka wono ensem fata eh ya wono wanwe awo de beka sasa Induru sa emane nkosa opie no ohwe duane anipa no bi edi no ohwe asetena pa bi anipa no bi anya ohwe ba bi a wono etee no ohwe wono kwane ya bedie mu na dwuma wono ye ka papa bi a wono damu ntade pa bi a wono sa obi sa se Japan timi nsoso ibeja afoforo bi ana se ne senso kabiri bi ne mente say bonne bi ya ntia so ye nimu so wono nye bonne ana ese hwe na ya no ampa ne yankoka ne yenka ne amwa urade sobo ne ya no antre urade ye hia bi ne ye pinti